Berkataseo, mereka cekak Brumin, kirang larasan campur sari RRI Cirebon telu menika nggih. Matur suwun. Ingkang saestu menika ingkang sampun nyawiji RRI Cirebon telu menika. Mugi-mugi minggu ngajeng saged pinanggi malih ing kiaran larasan campur sari. Kula pian awas nyuwun pamit Brumin sugeng dalu sugeng istirahat lan nuwun.